सुंदर अशा दिसाची सुरवात जेन्ना आमी श्री गणेश वंदनांतल्यान केल्ली आसा आनी मागिल्लें आसा की आमच्या जिणेंत खंयचेच विघ्न न येता आमचो आयचो दीस आनी आमचे मुखावयली जीण अशीच सादची. चलात आयकुप्या न्हू, ह्याच मागण्या कडेन देवाच्या पांय सांगतान आयकुप्या न्हू, चलात अर्पीत करुया आमची भक्ती तरेकवार अशा भक्तिगीतांतल्यान. ब्रह्ममुहूर्त अशें म्हणटात की हो सगळ्यांत बरो म्हूर्त आसता देवाची पुजा करपाक आनी आपली सेवा भक्ती ताका अर्पीत करपाक. म्हणटकच ह्या खिणाक सकाळच्या ह्या म्हूर्तार देवाक नमन करून ताच्या पांयकडे आपली पुजा अर्चना भक्ती अर्पीत करीत आयकुया हें सुंदर अशें भक्तगीत. जय जय भैरवी देवी.

जय जय भैरवी असुर मर्दिनी. आयकू भेनो, आमचे जिणेंत खंयचेय संकश्ट जेन्ना येता तेन्ना देव आपलें रौद्र रूप धारण करून त्या संकटाक आमच्या जिणेंतल्यान ना करता आनी आपलो मायेचो हात आमच्या माथ्यार दवरून आमची जीण सुखी करता. म्हणटकच चलात, देवाची माया आमचेर न्हय तर सगळ्यांचेरच अशीच उरची, देवाची चरण सेवा आमच्या हातांतल्यान घडची आनी हें जग मंगलमय उरचें अशें मागत आयकुया आशा भोसले हाणें गायिल्लें हें मुखावेलें भक्तिगीत प्रभू सोमनाथ.

आयकुप्यानो, आमचे जिणेंत देव सदांच आमचे सावळी कसो आमच्या वांगडा आसता. घडये आमी ताका पळोवंक चुकता, पूण तो आपली नदर आमचे वेल्यान केन्नाच काडिना. आनी म्हणूनच आमचे जिणेंत देवान सदांच दोनी गजाली दिल्ल्यो आसता, सुखाच्यो आनी दुखाच्यो. जर आमकां दूख मेळना जाल्यार देवान दिल्ल्या सुखाची आमकां जाणीव जावची ना, ताचें म्हत्व कळचें ना. आनी म्हणूनच देवान दिल्ल्या सुखांत देवाक आर्गां दिवप आनी दुखांत देवाच्या पांय कडेन आपली सेवा अर्पीत करप अशेंच आमचे दिनचर्यान दवरतना चलत आयकुया हें मुखावेलें भक्तिगीत. प्रभू तेरो नाम. आमच्या जिणेंत न कळत सुद्दां जर आमी घेत हें नांव जाल्यार आमची जीण खूब शांत दिसता. मनांचें जें वजें आसता तें कमी जाता. आनी म्हणूनच देवाक उलो करीत आयकुया ताज्या पांय कडेन आमची सेवा अर्पीत हें भक्तिगीत.

जिणेंत एक नवी आशा आकांक्षा नवी उमेदीची किरण जागोवपी आमची जीण मंगलमय सुखदायक करपी देवाचें नांव. आनी म्हणूनच प्रत्येक दिसा आगपानो न कळत आमी देवाचें नांव घेवंकूच जाय, जेणे करून आमच्या मनांत विचार बरे येतले. जेन्ना बऱ्यो गजाली आमी चिंततात, जशें की देवाचे विचार, देवान जी शिकवण दिल्या ताजो जेन्ना आमी विचार करतात, तेन्ना मनान न कळत सद्भावना निर्माण जाता, सात्वीक निर्माण विचार जाता. आगपनो हेच सात्वीक विचार, ही भावना मुखार व्हरतना देवाक आनी आर्गां दीत आमच्या मनांत देवभावना तशेंच शुभ भावना निर्माण करीत आयकुया क्लेमेंट डेकुन्ना आनी डॅबी गोमेस हांणी गायिल्लें हें भक्तिगीत, जेसू मोजा देवा.

7 वाजून 5 मिनिटांचेर ऐकूया दिल्ली केंद्रावेल्यान सहक्षेप जावपी इंग्लिशींतल्यान खबरो आनी मेळुया 7 वाजून 10 मिनिटांचेर नमस्कार गोवा ह्या कार्यावळींत. आयकत रावात 105.4 मेगाहर्ट्झ FM रेनबो.

0: इथले खूबशो अशे सेगमेंट आनी खूबश्यो अश्यो कार्यावळी जिहां जातून समावेश आसा खुबशे संगीताचो सुद्दां. म्हणटकच चलात वळूया मुखावेल्या सेगमेंटा कडेन जंय तुमकां म्हायती मेळटली आयच्या दिसा बद्दल. इसका मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड जालो आसा, वेळ जालो आसा इतिहास के पन्ने पलटने का आनी जाणून घेवपाचो आयच्या दिसाचें खाशेलेंपण. आयकू बनू चला तर वळूया आमच्या मुखावेल्या सेगमेंटा कडेन जाचें नांव जावन आसा दिनविशेश. आनी हो दिनविशेश तुमच्या खातीर घेवन येता आयच्या दिसाची विशिश्टताय. म्हणटकच चलात अपने इतिहास की क्लास की कुर्सी की पेटी बांध लिजे. हो नेक्स्ट सेगमेंट दिनविशेष.
1: दिन विशेष

चोवीस मे दिनविशेष. आयचो हो दीस आपले भितर कितलीशीच खाशेलपणां घेवन येता. चोवीस मे हो दीस जागतीक शिझोफ्रेनिया जागृकता दीस म्हणून पाळटा. जशीं आमची शरिराची दुयेंसां आसता तशींच मनाची सुद्दां. शिझोफ्रेनिया हें दुयेंस त्याच दुयेंसां पैकी एक. हो एक मानसीक विकार अशें म्हणूं येता. हो विकार मेंदूच्या कार्याचेर परिणाम करता आनी हाचे विशीं जागृता निर्माण करपा खातीर दर वर्सा 24 मे हो दीस जागतीक शिझोफ्रेनिया दीस म्हणून पाळटात. 24 मे हो दीस राष्ट्रकुल दीस म्हणूनय पाळटा. ग्रेट ब्रिटन आनी कांय आंतरराष्ट्रीय संघटना एकठांय येवन राष्ट्रकुल म्हळ्यार कॉमनवेल्थ संस्थेचो उदय जालो. साम्राज्या अंतर्गत विविध वसाहतींचे गव्हर्नर आनी प्रशासक हांणी एकमेकांच्या अनुभवांची देवाणघेवाण करची, राजकीय आनी प्रशासकीय धोरणांत एकसूत्रता हाडची आनी ते खातीर प्रयत्न जावचो म्हणून आयचो हो दीस काम करता. 24 मे हो दीस राष्ट्रकुल दीस म्हणून पाळटात. जागतीक समस्यांचेर चर्चा करप, ताचेर उपाय सोदून काडप, राष्ट्रकुलांतल्या देशांचे एकमेकांकडले संबंद वाडचे, राष्ट्रकुल संघटनेचे कार्य वाडीक लागचे हो हेतू दवरून आयचो हो दीस म्हत्वाचो थारता. 1917 वर्सा कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण आफ्रिका आनी न्यूझीलंड हांणी वसाहतींच्या स्वराज्याचो दर्जो मेळयलो. 1931 सगळ्या वसाहतींक स्वायत्तता दिवपाचें धोरण ब्रिटीश सरकारान जाहीर केलें. त्याच वर्सा राष्ट्रकुलांक मान्यता मेळ्ळी. 1950 वर्सा प्रजासत्ताक आयलें आनी ताचे पयलींच 1947 वर्सा ब्रिटीश कॉमनवेल्थ हें नांव बदलून फक्त कॉमनवेल्थ किंवा राष्ट्रकुल हेंच नांव ह्या परिशदेंक उरलें. तर आयज आसा राष्ट्रकुल दीस. आनीकय कितल्योश्योच घटना नोंद करता आयचो हो दीस. लोकनेते कृष्णमोहन बंदोपाध्याय हांचो जल्म जाल्लो आयचे दिसा 1813 वर्सा. तर बंगाली भावकवी हेमचंद्र बंदोपाध्याय हांचो आयज स्मृती दीस. राष्ट्रप्रेम, धर्मनिश्ठा, संवेदनशीलता आनी कुशाग्र बुद्धिमत्ता आशिल्ले भावकवी हेमचंद्र बंदोपाध्याय 17 एप्रील 1818 हे दिसा तांचो जल्म जालो. कायद्याचे ते पदवीधर. कविता करपाक तांणी सुरवात केली ते विद्यार्थी आसतनाच. ताचे उपरांत 18व्या शतकांतले कवी भारतचंद्र हांच्या कवितांचो प्रभाव तांच्या साहित्याचेर जाणवतालो. तांणी बरयल्ल्या चिता तारंगिणी ह्या कवितेंतल्यान तांकां नामना मेळ्ळी. वीरबाहू ह्या तांच्या काव्यांतल्यान देशभक्ती जाणवता. कवितावली हो तांचो आनीक एक गाजिल्लो असो कविता संग्रह. बंगाली भावकवितेच्या मळार तांकां मानाची सुवात आसा. आयज तांचो स्मृती दीस. आयज जल्मल्ल्यो इंग्लंडची राणी व्हिक्टोरिया. व्हिक्टोरिया ही युनायटेड किंगडमची राज्यकर्ती आनी ब्रिटीश भारताची पयली सम्राज्ञी. 1837 वर्सा ग्रेट ब्रिटन आनी आयर्लंडची राणी म्हणून त्यो गादयेर बसल्यो. 63 वर्सा सत्ता केल्या उपरांत व्हिक्टोरिया ही युनायटेड किंगडमची सगळ्यांत प्रदीर्घ काळ राज्य करपी राज्यकर्ती थारली.

कोकणीतल्यान प्रादेशीक खबरो म्हणटकच चलत आस्वाद घेवया ह्या प्रादेशीक खबरां उपरांत परतून एक फावट नमस्कार गोवा ह्या कार्यावळीचो. पूण ताज्या पयलीं आयकबनो 7:25 मिनटांचेर तुमच्या खातीर येतात कोकणीतल्यान प्रादेशीक खबरो. आयकत रावात FM रेनबो.

हे आशिले राग केदाराचे स्वरूप. जयतीर्थ मेवंडी हाणी गायल्ल्या ह्या बंदिशीनी आमकां राग केदाराचे सगळे चलन कळ्ळें. राग केदार हो कल्याण थाटान आसा. हाची जाती ओडव आनी संपूर्ण. वादी षड्ज तर संवादी मध्यम अशे जाणकार मानतात. ह्या रागान दोन मध्यम लागतात आनी ते इतले वैशिष्ट्यपूर्ण रितीन लागतात की ते आयकुपाक खूपच श्रवणीय आसता. तर आयकुप्यानो, राग केदारान हांव तुमकां एक सुंदर अशें पद आयकूंक दिता. हाचे संगीतकार आसा वसंत देसाई आनी चित्रपट आसा गुड्डी. हें पद इतलें लोकप्रिय जालां की हें पद खुबशा शाळांनी प्रार्थनेच्या जाग्यार म्हणटात, गातात. तर आयकुप्यानो, वसंत देसाई हांचे संगीतबद्ध केल्लें हें पद आमी आयकुया. हें सुंदर पद अर्थात राग केदाराचेर आधारीत आसा. आयकात.

तर ऐकूपनो, असो आशिल्लो ह्या प्रार्थनेतलो राग केदार. खरं म्हणशी जाल्यार हो राग भक्तीरसपूर्ण असो राग. हातूंतल्यो खुबश्यो रचना भक्ती रसाचेरूच आधारीत आसता अशें हांवें तुमकां सांगलाच. ऐकूपनो, राग आमचें राग संगीत हे वेळे प्रमाणे आधारीत आसा. प्रत्येक रागाक ताचो असो स्वतंत्र वेळ आसता, त्या वेळेरूच तो राग गावप किंवा वाजप. तर राग केदाराचो वेळ हो रातचो पहिल्या प्रहराचो. ह्या पहिल्या प्रहराक म्हणजे साधारण 10 उपरांत हो राग गातात किंवा वाजयतात. तर ऐकूपनो, आता हांव तुमकां एक अशें कितें तरी आयकूंक दिता जे खंयचोच गोंयकार ओळखूंक चुकचो ना, आणि अर्थात ते आमचो आयचो राग केदार ह्याचेरूच आधारीत आसा.

उचिक तुन्यो मोस्ताय मात्शें मात्शें लागीं सोदताय किरा भाशेन म्हाका तोंसताय कित्या चिमटे म्हाका काडून आसताय वेगेन म्हाका धरूंक सोदताय फाटल्या

पदक जोडला. राजेश रमेशान 45.31 सेकंदांनी रुप्या पदक मेळयले, जाल्यार जय कुमारान 45.47 सेकंदांनी काश्या पदक जोडला. भारतीय हवामान खात्यान आयज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगड, उदेंत मध्य प्रदेश, उदेंत उत्तर प्रदेश आनी विदर्भ ह्या वाठारांनी खर उश्णतायेच्या ल्हाराचो अदमास उक्तायला. तशेंच बिहार, छत्तीसगड, झारखंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगणा, अस्तंत मध्य प्रदेश आनी अस्तंत उत्तर प्रदेश वाठारांत अशेंच हवामान आसपाची शक्यताय आसा. हवामान खात्यान दिल्ले म्हायती प्रमाण आंध्र प्रदेश, अस्तंत बंगाल आनी ओडिशा वाठारांत उश्ण आनी दमट हवामानाची शक्यताय आसा. तेलंगणा, उत्तर प्रदेश आनी विदर्भात रातच्या वेळार उश्णताय आसतली. तशेंच आसाम, मेघालय, उपहिमालयीन अस्तंत बंगाल आनी सिक्कीम ह्या वाठारांनी आयज उटंगराचो पावस पडटलो असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. अंदमान आनी निकोबार जुव्यांचेर बिहार, जम्मू काश्मीर, लद्दाख, केरळ, माहे, कोंकण, गोय, लक्षद्वीप आनी ईशान्य भारताच्या कांय वाठारांनी आयज गडगड आनी जगला पडपाची शक्यताय आसा. ही आसा एक कळोवणी. आकाशवाणी पणजी कॅज्युअल असायनीज न्यूज रिडर कम ट्रान्सलेटर ह्या वर्गवारीत तात्पुरत्या कराराचेर पात्र उमेदवारां कडल्यान अर्ज मागयता. उमेदवार पदवीधर पिराय 21 ते 50 वर्सां, कोंकणी भाशेचें बरें गिन्यान, इंग्लीश कोंकणी आनी कोंकणी इंग्लीश अणकार करपाचें कसब, तशेंच प्रसारणा खातीर योग्य आवाज आसपाक जाय. आपलो अर्ज हेड ऑफ आरएनयू आल्तिनो आकाशवाणी पणजी हांगा सादर करचो. अर्ज करपाक निमणी तारीख 1 जून अशी आसा. आतां खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. विदेश वेव्हार मंत्री डॉ एस जयशंकर आयज नवी दिल्लींत अमेरिकेचे विदेश मंत्री मार्को रुबियो हांचे कडेन द्विपक्षीय बसका घेतले. महाराष्ट्रांत एसआयटीन नाशीक टीसीएस लैंगिक अत्याचार आनी धर्मांतरण प्रकरणांत 4 आरोपी आड आरोपपत्र दाखल केला. इस्रायल आनी हेर इश्ट देशां कडेन जाल्ल्या चर्चे उपरांत इराणा कडेन हॉर्मुझ समुद्रा खाडी उक्ती करपा विशीं एकमत जाला अशें अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डॉनाल्ड ट्रंप हांणी सांगला. भारतीय हवामान खात्यान आयज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगड आनी विदर्भात खर उश्णतायेच्या ल्हाराचो अदमास उक्तायला. आनी गुरिंदरवीर सिंगान एथलेटिक्स फेडरेशन कपात दादल्यांच्या 100 मीटर सर्तीत भांगरा पदक जिखून नवो राष्ट्रीय विक्रम केला. इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागाचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकुपाक मेळटले आयज सांजे 6 वरां जावन 30 मिनटांचेर. नमस्कार.

परतून एक फावट मायमोगाचो येवकार रुचीक अशा कांतारांच्या कार्यावळींत. अकबनो ह्या कार्यावळींत चलात मुखार वचूया आनी आस्वाद घेवया तरेकवार अशा कांतारांचो. आनी ह्या कांतारांच्या वळेरीक सुरवात करतना तुमकां आयकूंक दिता हेनरी डिसोजा आनी हॅलन डक्रूज हांणी गायिल्लें कांतार कातरे ना.

0: मागीर कितें पळय तुमी चडटा तालगारा वयताना कारणाव
1: आनी आयकुप्यानो ह्या कांतारां सांगतकच वेळ जाल्लो आसा कांतारांच्या कार्यावळींतल्यान तुमचो निरोप घेवपाचो. आयकत रावात 105.4 मेगाहर्ट्सांचेर आकाशवाणी पणजी केंद्राची FM रेनबो सेवा ह्या खिणाक घेता तुमचो निरोप कांतारांच्या कार्यावळींतल्यान.

આગવાનો રોક એન્ડ રોલ ह्या गीता उपरांत कारवणी तिमणें सुवातेर तुमकां आयकूंक दिता. सागर ह्या फिल्मांतल्यान किशोर कुमार हांणी गायिल्लें हें सुंदरशें गीत ह्या फिल्माचो जावन आसा हो टायटल ट्रॅक.

0: आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या खबरां विभागाकडल्यान आयिल्ले हे निवेदन. आकाशवाणी पणजी केंद्राचो खबरां विभाग पात्र उमेदवारांकडल्यान न्यूज रीडर कम ट्रान्सलेटर म्हळ्यारच खबरो वाचपी आनी अणकारपी ह्या कामाखातीर अर्ज मागयता.
1: मतीन दौरात हे काम तात्पुरत्या कराराचेर आसा.
2: उमेदवार खंयचे शाखेची पदवी मेळयल्लो आसपाक जाय. पिराय 21 ते 50 वर्सां.
0: कोंकणी भाशेचे गिन्यान तशेंच हेर भासांतल्यान कोंकणींत अणकार करपाक येवपाक जाय.
1: निवड प्रक्रियेंत लेखी परिक्षा, मुलाखत आनी आवाजाची चाचणी जातली.
2: उमेदवारांनी थारायल्ली फी भरून आपलो अर्ज खबरां विभाग आकाशवाणी पणजी आल्तीन पणजी गोंय ह्या पत्त्यार हाडून दिवचो.
0: अधिक माहिती खातीर
1: संपर्क क्रमांक 7020672710.
0: नंबर परतून एक फावट 7020672710. ईमेल संपर्क
1: RNUAIRPANAJI@gmail.com.
0: RNUAIRPANAJI@gmail.com. अर्ज पावपाची निमाणी तारीख
1: 1 जून 2024.
0: जागे तात्पुरत्या कराराचेर आसा हे लक्षात घेवचे.
1: येयात तुमचे नाते आकाशवाणी कडेन जोडात.
3: आकाशवाणी.

हांव नयना आडारकार म्हजे साहित्यीक जिणेतल्या वाटचालीत मैलाचो फातर थारिल्ले आकाशवाणी अंदू 90 वर्सां जातात. आकाशवाणीन कितल्याशाच नवोदीत साहित्यिकांक विचारांच्या मुक्त मळबांत उरपाक प्रोत्साहित केला आणि करीत आसा. आकाशवाणीन म्हजे फाटीच 48 वर्सांचे नाते. म्हाका घडोवपांत आकाशवाणीचो व्हड वांटो आसा. हांव म्हज्यो खोस बरी शुभेच्छा प्रकटायतां.

नमस्कार, ह्यो आसात मुखेल खबरो. गोंयांत फाल्यां कुंकळ्यां आदिवासी कल्याण खातें आनी उटा संघटनेच्या जोडपालवान प्रेरणा दीस मनयतले. भारतान आयज आफ्रिका रोग नियंत्रण आनी प्रतिबंध केंद्राक तातडीच्या वैजकीय सामुग्री आनी संरक्षक किट धाडून वैजकी मजत केल्या. विदेश वेव्हार मंत्री डॉ एस जयशंकर आनी अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव मार्को रुबिया हांचे मदीं आयज नवी दिल्लींत भागीदारीच्या सामर्थ्याचेर खोलायेन भासाभास जाली. बसकेंत वेपार, उर्जा, येरादारी आनी प्रादेशीक सुरक्षा आदी मळावेल्या सहकार्याविशींचो आस्पाव आशिल्लो. फकत एक निरोगी समाजूच समृद्ध राष्ट्र घडोवंक शकता अशें केंद्रीय खेळ आनी युवा वेव्हार मंत्री डॉ मनसुख मांडवीय हांणी म्हळां. आयज फांतोडेर गुजरातेंतल्या अहमदाबादेंत सायकल आनी राष्ट्रकुल दिसा निमतान तरणाट्यांक मार्गदर्शन करतना ते उलयताले. सायकलींग हो प्रदुशणाचेर उपाय आसून ते वरवीं इंधनाची बचत जाता अशेंय तांणी मुखार सांगलें. इबोलाच्या संसर्गाचेर वाडटी परिस्थिती लक्षांत घेवन सरकारान सगळ्या भारतीयांक काँगो, युगांडा आनी दक्षिण सुदानात गरजे भायलो प्रवास टाळचो असो सल्लो दिला. वाणिज्य आनी उद्देग मंत्री पियुष गोयल फाल्यां सावन भारतीय उद्देगपतींच्या शिष्टमंडळाच्या मंडळा सयत 3 दिसांचे भेटे निमतान कॅनडात वतले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी चीनांतल्या शांगशी प्रांतांत जाल्ल्या खण अपघातांत जाल्ले जिवितांनीचेर दुख्ख परगटायलां. केरी फोंडेच्या श्री विजयादुर्गा संस्थान आनी श्री विजयादुर्गा सांस्कृतीक मंडळ हांणी जोडपालवान घडोवन हाडिल्ल्या 21 दिसांच्या निवासी ब्रह्मचर्याश्रम वर्गाचो आयज समारोप जालो. वाळपयच्या प्राच्यविद्या संवर्धन संस्थेच्या वेद पाठशाळेचे प्राचार्य महेश गणपुले सुवाळ्याक मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर राविल्ले. आनी ही आसा एक कळोवणी. आकाशवाणीच्या प्रादेशीक खबरां विभागान वृत्त निवेदकाच्या पदा खातीर करार पद्दतीचेर 4 उमेदवारा कडल्यान अर्ज मागयल्यात. उमेदवार पदवीधर आसूंक जाय, तशेंच ताका कोंकणीचें बरें गिन्यान आसप भोव गरजेचें आसा. ताची पिराय 21 ते 50 वर्सां मजगतची आजची. अर्ज सादर करपाची निमणी तारीख 1 जून 2026 आसा. ह्यो आशिल्ल्यो मुखेल खबरो.

आमी घेवपाक जाय आनी आपूण जो निर्णय घेता त्या निर्णया विशीं आपणाक खर आत्मविश्वास आसप खूब खूब गरजेचें. संगीताचे मैफिलीन ह्या उपरांत वेचलां हें आनीक एक गीत.

फाल्यां तेलंगणा उत्तर प्रदेश आनी विदर्भा हांचेर रातची उश्णताय आसतली असो अदमास हवामान एजन्सी कडल्यान उक्तायला. ही आसा एक कळोवणी. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं वृत्त निवेदकाच्या पदा खातीर तात्पुरत्या कराराचे पात्र उमेदवारा कडल्यान अर्ज मागयल्यात. उमेदवार पदवीधर आसप गरजेचें आसा. पिराय 21 ते 50 वर्सां मजगतीं आसची. ताका कोंकणी भाशेचें गिन्यान आसपाक जाय. अर्ज करपाक निमाणी तारीख 1 जून 2026 अशी आसा. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आमचें फुडलें खबरापत्र तुमकां फाल्यां सकाळीं 8:40 आयकुपाक मेळटलें. तो मेरेन नमस्कार.

फक्त 8 मिनिटां आसा. इशानो मनशान घेतिल्ल्या निर्णयाचो वायट बरो परिणाम निर्णय घेतिल्ल्याक भोगचो पडटा. ताका लागून तुमी निर्णय कसो कितें घेता हे जाचेर ताचेर अवलंबून आसता. इश्टानो खुबशे फावटी एक एक निर्णय अंगलट येता जाल्यार एक एक निर्णय तुका जैताक पावयता. आपलो निर्णय केन्ना चुकचो ना हाची जण एकल्यान खात्री करूंक जाय आनी निर्णय घेतना साधक बाधक चर्चा ही करपाकूच जाय.

हांगा सवर आनी 58 मिनटांचेर तुमकां आयकूंक मेळटल्यो कोंकणींतल्यो खबरो आनी एकिणाक रेनबो सांज हे कार्यावळींत केतकी माटेगांवकरांच्या आवाजांतलें हें गीत.

जी हाय, सो वेलकम बैक रेनबो सांज हे कारवे धडकन या फिल्मा खातीर अलका याग्निक हांचो आवाज बरोबर 7:05 इंग्लिशेतल्यान खबरो आनी ताच्या उपरांत 7:10 सावन भाऊचे पालकाव तुमचे खातीर सुरू जातलें.

0: Royals have set a target of 206 runs against hosts Mumbai Indians at Wankhede Stadium. In reply, Mumbai Indians were 137 for 5 in 13.3 overs when reports last came in. And that is the end of this news bulletin.
1: तुमची सांज आनिकय मोगाची करपा खातीर एफएम रेनबो घेवन येता तुमचे खातीर हॅलो गोंयकारा 1 फेब्रुवारी 2026 सावन सांज वेळा 8 वरांचेर कातारांची ही कार्यावळ खास तुमचे मागणेची. तुमच्या लागींच्यांक घरच्यांक मेसेज करात. आमचो नंबर आसा 8380071054. नातर फोन करून तुमच्यांनी तुमची मेसेज पावू येता. आमचो नंबर 2421285 आनीक 2224457. हॅलो गोंयकारा. दर आयतारा एफएम रेनबोंत सांज वेळा 8 वरांची कातारांची ही कार्यावळ खास तुमचे मागणेची. हॅलो गोयकारा.
2: हॅलो गोयकारा.

0: नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं ह्यो आसात प्रादेशीक खबरो. मुखेल खबरो. पुरीमेताचो बाजार हो गोंयच्या समृद्ध सांस्कृतीक आणि खाद्य संस्कृतायेचे प्रतिबिंब असून फुडले पिळगे खातीर परंपरीक खाद्य संस्कृतायेची जतनाय करपाक महत्वाची भूमिका साधता अशें मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. गोंय सरकार आदिवासी कल्याण संचालनालय आणि उटा संघटनेच्या जोडपालवान फाल्यां म्हळ्यार 25 मे दिसा प्रेरणा दीस मनयतले. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू फाल्यां नागरी गुंतवणूक सुवाळ्यांत 2026 वर्सा खातीरचे पद्म पुरस्कार भेटयतल्यो. आनी बदलत्या हवामानाक लागून गोंयांत आयज आनी फाल्यां जोगलां आनी गडगड मारून पावस पडपाची शक्यताय आशिल्ल्यान हवामान खात्यान पावसा खातीरचो येलो अलर्ट जारी केला. आतां पुराय खबरो. पुरीमेताचो बाजार हो गोंयच्या समृद्ध सांस्कृतीक आनी खाद्य संस्कृतीचें प्रतिबिंब आसून फुडले पिळगे खातीर परंपरीक खाद्य संस्कृतीतायेची जतनाय करपाक म्हत्वाची भुमिका सादता अशें मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. हो बाजार घडोवन हाडिल्ल्यांनी थळावे उत्पादक उद्देजक आनी कारागिरांक थेट भौसा कडेन जोडपी माची तयार केल्या देखून मुखेलमंत्र्यांनी आयोजकांची तोखणाय केली. गोंय सरकाराच्या ग्रामीण उदरगत महामंडळ आनी साखळेचे रविंद्र भवन हांच्या जोडपालवान काल आनी आयज अशे दोन दीस साखळे पुरीमेताचो बाजार घडोवन हाडला. हे कार्यावळींत मुखेल सोयरे ह्या नात्यान मुखेलमंत्री उलयताले. ह्या पुरीमेताच्या बाजारांत 80 आप वा उरपी मजत गटावरवीं 42 स्टॉलां उबारिल्लीं. तातूंत तरेकवार मसाले, मिठाय, हस्तकलेच्यो वस्तू, लोणचीं, खारें नुस्तें आनी हेर थळावीं उत्पादनां उपलब्ध आशिल्लीं. ह्या बाजारांत गोंयच्या ग्रामीण वाठारांतलीं साबार उत्पादक उत्तेजक बायलां, कारागीर आनी ल्हान वेवसायीक वांटेकार जाल्ले. ह्या महोत्सवांत सांस्कृतीक कार्यावळी सादर जाल्यो. भौगोलीक संकेत नोंदणी विशीं जागृकताय घडोवपा खातीर आनी संबंधीत घटकांक अर्ज प्रक्रियेंत मजत करपा खातीर महोत्सवाचो एक भाग म्हूण एक विशेष GI Tag सुविधा केंद्र उबारिल्लें. हे महोत्सवा मजगतीं गोंयच्या GI Tag आशिल्लीं उत्पादनां प्रदर्शीत केल्लीं, जातूंतल्यान राज्याचे परंपरीक गिन्यान थळाव्यांची वळख आनी देशी उत्पादनांचेर भर दिल्लो. अशा उपक्रमावरवीं ग्रामीण उद्देजकतायेक उर्बा मेळून बायलांच्या फुडारपणाखालच्या उद्देगांक फाटबळ मेळटा आनी वोकल फॉर लोकल संकल्पनेक घटाय मेळटा. पुरीमेच्या बाजारा सारके उपक्रम फकत थळाव्या वेवसायाचे वाडीक मजत करिना, तर पर्यटनाकूय ते आधार दितात आनी गोंयची कला, संस्कृती आनी परंपरा हांचीय वळख करून दिता अशें मुखेलमंत्र्यांनी आपल्या उलोवपांत सांगलें. ह्या महोत्सवाक लोकांकडल्यान उपाट प्रतिसाद मेळ्ळो. गोंय सरकार आदिवासी कल्याण संचालनालय आनी उटा संघटनेच्या जोडपालवान फाल्यां म्हळ्यार 25 मे दिसा केपे तालुक्यांतल्या आंबावलीच्या एडन इको गार्डनांत प्रेरणा दिसाची मुखेल कार्यावळ जातली. हे विशीं म्हायती दितना आदिवासी कल्याण मंत्री तशेंच खेळ आनी युवा वेव्हार तशेंच कला आनी संस्कृती मंत्री रमेश तवडकार हांणी सांगलें.
1: ह्या वर्साचो जो 25 मे 2026 हो दीस आसा न्ही, की आमी संपूर्ण समाजाचे लोक आसा, लिडर आसा, नेते आसा, ते एकठांक येवन हो दीस आमी साजरे करतले. हो इतिहासीक दीस म्हळ्यार अतिथ्या जावचे ना. आनी त्या दिसाच्या निमित्तान आमी चार आमचे प्रज्ञावंत जे लोक आसात तांकां प्रज्ञावंत पुरस्कार दितात. आनी त्याच बरोबर ते सुविधा केंद्र ही योजना आमी डिक्लेर करतात. आनी त्याच बरोबर गोंयचे कुझीन हो कन्सेप्ट आसा ताचेर बूक प्रकाशीत करतात.
0: फकत एका यादीचे घडणुके परस प्रेरणा दीस गोंयच्या आदिवासी समुदायाच्या सामाजीक अर्थीक उदरगती खातीर सर्वसमावेशकताय, सामुदायीक सहभाग आनी खर यत्नांक प्रेरणा दिवपी एक व्यासपीठ म्हूण काम करीत आसा. हो सुवाळो गोंयची सर्वसमावेशक उदरगत आनी आदिवासी समुदाया खातीर समान संद हे प्रती आशिल्ली निरंतर वचनबद्धताय दाखयता. कार्यावळींत फाटले कांय वर्सां सावन कल्याण आनी उदरगत उपक्रमाक फाटबळ दिवपाक म्हत्वाचें पावल उखलपी समुदाय फुडारी संस्था आनी भागधारकांच्या योगदानाक मान्यताय दितले. अंदूच्या प्रेरणा दिसाचे कार्यावळींत अनुसुचीत जमाती समुदाया खातीर शिक्षण, घर निर्माण, उपजीविका समर्थन, कुशळटाय उदरगत आनी सरकारी सेवेंत सुदारीत प्रवेश आदी गजालींचेर भर दिवपाची शक्यताय आसा. धरती आबा सुविधा केंद्र आनी हेर कल्याणकारी समर्थन प्रणाली सारक्यो उपाय येवजणे लेगीत संबंधित

0: कार्यावळींत प्रदर्शीत जावंक शकता. प्रेरणा दिसाचे कार्यावळीक मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत, गोंय विधानसभेचे सभापती गणेश गांवकार, आदिवासी कल्याण तशेंच खेळ, युवा वेव्हार, कला आनी संस्कृती मंत्री रमेश तवडकार, पिवळ मतदारसंघाचे आमदार गोविंद गावडे, कुठ्ठाळचे आमदार आंतोनियो वाज, गोंय आयोगाचे अध्यक्ष रविंद्र गांवकार, वासुदेव गांवकार, आयएएस अधिकारी चेष्टा यादव, आदिवासी कल्याणचे निलेश धायगोडकार, प्रकाश वेळीप आनी प्रितीदास गांवकार आदी मानेस्त हे कार्यावळीक हाजीर रावतले. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू फाल्यां नागरी गुंतवणूक सुवाळ्यांत 2026 वर्साचे पद्म पुरस्कार भेटयतल्यो. ह्या संदर्भात आकाशवाणीचेर लोकांचो पद्म ह्या माळेचो एक भाग म्हूण 16 कार्यावळी प्रसारीत जातल्यो. ह्या एपिसोडांनी आयकुप्यांक पद्म पुरस्कार फावो जाल्ल्या लोकांच्या वावराची आनी जिणेची माहिती दितले. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात.
1: तुमच्या भोवतणच्या आणि संसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या माहिती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. ऐकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोकणी प्रादेशिक बुलेटिन, तसेच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमका फॉलो करात, आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर.
0: विदेश वेव्हार मंत्री डॉ एस जयशंकर आणि अमेरिकेचे विदेश सचिव मार्को रुबिया हांणी आज नवी दिल्लींत व्यापक भासाभास केली. दोनूय फुडाऱ्यांनी भारत अमेरिका सामरीक भागीदारीच्या सामर्थ्याचो पुनरुच्चार केला आणि वेपार, उर्जा, वाहतूक आणि प्रादेशिक सुरक्षा यासारख्या सहकार्यांच्या मुखेल वाठाराची रुपरेखा मांडली. प्रतिनिधी पांवड्यार जाल्ले उलोवणे उपरांत पत्रकार परिषदेंत उलयतना डॉ जयशंकर हांणी बेगिनात बेगीन वेपार करार करपाची गरज उक्तायली.
2: In terms of the political understanding between India and the United States, we have a strategic partnership which emanates from a convergence of national interests in many areas. And in our meeting at the embassy, we took up developments pertaining to West Asia, Middle East, to the Indian subcontinent and to East Asia.
0: उर्जा वेपारातल्या विस्ताराक येवकार दिलो आणि भारताच्या उर्जा सुरक्षेखातीर विविधताय आशिल्ली उर्जा पुरवण महत्वाची आसा अशें ताणी स्पश्ट केलें. निरोगी समाज समृद्ध राष्ट्र उभारूंक शकता अशें केंद्रीय खेळां आनी युवा वेव्हार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया हांणी म्हळां. आयज सकाळीं गुजरातांतल्या अहमदाबाद शारांत सायकल आनी राष्ट्रकुल दिसा निमतान तरणाट्यांक मार्गदर्शन करतना ते उलयताले. आनी आतां हवामान. विविध वातावरणीय बदलांक लागून गोंयांत आयज आनी फाल्यां म्हळ्यार 24 आनी 25 मे दिसा जोगलां आनी गडगड मारून पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. ते प्रमाण हवामान खात्यान गोंयांत आयज पावसा खातीर येलो अलर्ट जारी केला. आयज हवामान खात्यान नोंद केला ते प्रमाण पणजे चडांत चड तापमान 34.8°C जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 27.8°C नोंद जालां. मुरगांवांत चडांत चड 34.6 जाल्यार उण्यांत उणें 27.9°C तापमानाची नोंद जाल्या. संबंधीत काळांत 30 ते 40 किलोमिटर नेटान वारें व्हांवपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. फुडले कांय दीस हवामान स्थिर उरतले म्हणपाचो अदमास आसा. तेच परी तापमान देंवपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. वादळी हवामानाच्या फाटभुंयेर नागरिकांनी गरजे भायर झाडां रुखापोवन रावचें न्हय, नुस्तेमारी खातीर खोल दर्यांत वचचें न्हय आनी जोगलां वेळार लोकांनी सुरक्षीत सुवातेर रावची अशी शिटकावणी दिल्या. फुडले 6 दीस गोंयांतलें चडांत चड तापमान 34 ते 35 जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 27 ते 28°C आसपाची शक्यताय आसा. गोंयांत 1 मार्च ते 23 मे ह्या काळांत सरासरीन 39.4 मिलीमिटर पावसाची नोंद जाल्या. आनी आतां ही आसा एक कळोवणी. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या खबरां विभागावरवीं वृत्त निवेदकाच्या पात्र उमेदवारां कडल्यान अर्ज मागयल्यात. उमेदवार पदवीधर आसप गरजेचें आसा. ताची पिराय 21 ते 50 वर्सां मजगतची आसची. उमेदवाराक कोंकणी भाशेचें गिन्यान तशेंच इंग्लिशींतल्यान कोंकणी अणकार करपाची कुशळटाय आसची अशें झाडवणदारांनी कळीत केलां. प्रसारणा खातीर आवाज योग्य आसपाक जाय. अर्ज करपाची निमणी तारीख 1 जून 2026 आसा. आनी खबरो सोंपोवचे आदीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. पुरुमेताचो बाजार हो गोंयच्या समृद्ध सांस्कृतीक आनी खाद्य संस्कृतायेचें पडबिंब आसून फुडले पिळगे खातीर परंपरीक खाद्य संस्कृतायेची जतनाय करपाक म्हत्वाची भुमिका सादता अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हळां.

गोंय सरकार आदिवासी कल्याण संचालनालय आनी उटा संघटनेच्या जोडपालवान फाल्यां म्हळ्यार 25 मे दिसा प्रेरणा दीस मनयतले. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू फाल्यां नागरी गुंतवणूक सुवाळ्यांत 2026 वर्सा खातीरचे पद्म पुरस्कार भेटयतल्यो. आनी बदलत्या हवामानाक लागून गोंयांत आयज आनी फाल्यां जोगलां आनी गडगड मारून पावस पडपाची शक्यताय आशिल्ल्यान हवामान खात्यान पावसा खातीरचो येलो अलर्ट जारी केला. आनी इतल्यान प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं तुमकां प्रादेशीक खबरो परतून आयकूंक मेळटल्यो फाल्यां सकाळीं 7 वरां जावन 25 मिनटांचेर. तो मेरेन नमस्कार.

मुखावेलो टॅक्स्ट आमचेर पावला. हॅलो गोंयकार, हांवें येता तुमकां सगळ्यांक देव बरी सांज, आयची सांज. आनी आयज स्पेशल कातार भेटयता बाय आय व्ही हाचे खातीर. कातार जावं आसा सोबीत सुकणें गावपी मिस्टर मठ. आनी आयक आनी खोशी जाय. येस आय व्ही बाय आयक आनी खोशी जाय असो आमचो इश्ट लियो डिमेलो तुमच्या खातीर म्हणटा. आनी हे गीत स्पेशली आयकूंक रावतात पीटर, लॉरा, बाबाजीन, आय व्ही, आलेक्स, लेरॉय आनी डॅनी. आनी हो मॅसेज टॅक्स्ट धाडपी आमचो इश्ट लियो डिमेलो फ्रॉम एफ एम रेडियोचो मोगी आंगोड म्हापसा. लियो बाब, थँक्यू व्हेरी मच तुजें आवडीचें गीत. तशेंच आमचो गोविंद बाबाचे दोगांचे आवडीच्या ही दोन गितां बॅक टू बॅक ह्या खेळाक तुमचे पासून.

जिरग सोसियल वरीस आनी ओफेलिया हांच्या आवाजांत गीत रची 8:17 जाता. स्टुडियोंतल्या घरांत तुमी आसात. हॅलो गोंयकार आहे कार्यवीत भाऊ सांगता. कार्यवीतलो मुखावलो टॅक्स्ट देविदास गावस फ्रॉम पणजी आयकूंक रावता गोंयचो मांडो आनी डॅडिकेट करता सगळे ताचे इश्ट आनी FM आयकुपी. थँक्यू देविदास गावस. मुखार जाता मुखावलो मॅसेज आमचेर पावता. हॅलो गोंयकारा, म्हजें नांव इनोसेंट डिसुजा आनी हांव गिरी म्हापसा रावता आनी आपणाक आयकुपाक ती जेजू आमच्या काळजांत रावता. हें गीत जॉर्ज कुएलो हांच्या आवाजांत आनी हें गीत स्पेशली डॅडिकेट करता सगळ्या गोंयकारांक. हो टॅक्स्ट आमचो बाब इनोसेंट डिसुजा हाचे कडल्यान आशिल्लो. मुखारलो मॅसेज निकोलास, देव बरी सांज तुका हांव येता. हांव निकोलास मोंतेर केळशी थावन आयकूंक मागता गीत मोयपास आनी गावपी नॉलास्को आनी नॉलास्को डायस आनी जॅनेट. आनी हें गीत हांव भेटयतां म्हजे फॅमिलीक आनी सगळे आयकुप्यांक. देव बरें करूं. निकोलास मोंतेर फ्रॉम केळशी. निकोलास बाब, थँक्यू वेरी मच. सुंदर असो टॅक्स्ट खास करून कोंकणी धाडला म्हणून. सो दोन गीतां बॅक टू बॅक सुरवेक मोग जेजूचो बाय जॉर्ज कुएलो आनी मोयपास जॅनेट आनी नॉलास्कोचा आवाज.